Putisrante Ngeplati bo kaya kaya Ayo cak Kapok mau kapan Biasa eh.

es yakeh yer. Piwulang piwulang ingkang sok tak tokake nggoning istighosah nggoning pengajian-pengajian. Aku ketemu karo masyarakat-masyarakatku nanging wajah barois ayat alil ulswah. Pemimpin kok rasa ndak kakean cangkem, sing penting menehi contoh sing apik masyarakate mesti percaya. Masyarakat ki wis jeleh karo janji-janji, masyarakat jeleh karo konsep-konsep. Apa to? Seminar-seminar ya hasil apa? Ngentekke proyek-proyek kurang ajar. Para kaum-kaum intelektual kae aja mung ketungkul ning dhuwur-dhuwur bangku pendidikan. Turun ke bawah. Wong-wong akeh sing padha ora mudeng. Monopoli pendidikan arep kuliah ning kedokteran biyuh atusan yuta. Mula nger saiki sing penting purwa dadi kotane, sing penting bukti lan nyatane diwiwiti saka ibda binafsih saka awake dhewe. Inggih Rama. Wis to. Sijine musuhe kowe karo pun bapa, siji masa bodoh ping pindone yen ana menungsa ora peduli karo wong liya, kuwi jelas mungsuh.

0: Nur cengkoke dipelajari gitu.
1: Niki gawe serpek niki teng Papua nih.

Paman, paman, mboten ngira papar pisan rancangan ingkang sampun rinantam tarik-tarik dundune tibane ku alih.